fadli faqad ataina ala ibrahimal kitaba wal hikmata wa ataina